0: Mar is mi mangi mos vachkúra le amas díonu dásla lágánún í Jappmann. Dán dúl sardíin nó gílta infrastruktúra dvajmajóli hedjí Franki Martin Ingila NRK. Dali ég fyllt júr góvon almalas í Jappmann sýfa. Hammarfestalars sæmniða Elena Jörstra Bokki mann navíða sæpp semifinála í 20 meter æði vikamis. Europamestir Gilvun Birminghamas Englandas mannaða hækis jófda í sommorli ægin Gveiktamlótsjókis oftalegi krafti. Sónlega Gveiktamlópu er músa gaskas gæpistu víða sæpp semifinála. Víða væla oftis norga ekki ótna jækkiðis tjælega besag og són finali. Sæmi dæta ég dúa jætla jóðus Parísi gos tjöksumannu róa bæfi rápus á gulahalla tjæjahús. Tjæjahús að sáðan búgt sæmi dæla dæta ég meldila ofti sæmi dætara dæta dúa jæt. Tjæjahús að oktavosla mæ veilas vasti dúi pop-up gappis. Tjæjahús að ólasúfun oftast bargu Soma Frankríka institutan Ravinjarka dæta museján, sæmi museja síðan sýke ólu gvekti dúa gvekti gúða Europa kultúræfu gápugin. Tjæjahús að koordinátor einu valuvirta mýtla mújúrda tjæjahús í sáttu.
1: Tämä pulkkiva juurta vien, vien min, min enankielä tsääjähtusas, mitä ei täppä Oulussa alle alkoi jo hai, ve valleva letje Pariisasta, vän kulttuurinstituutta joopistetkin ja parki täppä Oulun kalleväämen ja sai leikkade hui perustuvan aatsu koi uosivan trajahtusas tohko Pariisi, kun oppe inu ollu lähtä säämme taita ja tuikki se on ainin lahkai.
0: Niin ja ainu valuvirta. Lua ean tötsi kappis ja trajahuusa syyllä saami nehtisittus ja kuulla maita sen podan saadais hui farka. Arja Europa käsi ja sveinamannu kasvatemperatuurilla mihtidän historia Alimus. Muistella EU Copernicus dalkada palvahus. Kaska temperatura dana ydara slis ulli kohti okta tjukkis kuhta grada, milla sulli kohti tjukkis kafti grada leggsa kod avalart. Ovdi hola hus samma aigodoa slis kohti duha kohti nukkuftis. Europa erkod hosin ja lämmasan algogesis manga bahkabai, mankalaia isras kohkadat. Kuhka jatkosuvun spekseji bahkat ja kohkada ahmaitai givrudi ienabullimi ja tai leavami. Äsri doudi melde isras ienabullimi johti talkada Europas lassani talkadat nuppastuussa giejil. Kupenjussa melde maitai ääbi temperatuurallekse seinamannus olahus allat. Kaska merasas meradas i temperaturali mesta gwekli 8 grada mila allak og gwekli duat gwekli gulmat e mitt i den olahus. Skola alga og ne enodas ja bosios. Storamus oss i lapp i skolemane en mat og bude ihtin gaska vakko. Enodas ja kemiabris alga skola berja da. Måne jo ja renova skolemane til ikke vostas lapp i algan skolja i takedan ikte. Och jag skolmannen lag och måste säga att jag ser jag skolan av det bästa många barka. Det är lättare att hitta under sätta månaden så är det mer balto.